0: kɔkojo kasa ma me
1: nkwaeɛ ho asɛm ne yɛka ɛna kristofoɔ bebree da so yɛ nkoa ɛsiane sɛ yɛte deɛ da so te ɛfie ɔta no a